0: چخوکم به قک اه قچ آل چی رب اینکیل چش خونی لیش کتومب لی کک آلی جو کپسلی اسکولا دومینیکال
1: لا اولی کتومب لی کک آلی جو کپسلی اسکولا دومینیکال.

0: نرحنش که ماتلمش بانن که خونه قاق آخر جلا خاک بی رح جلا خونس مخون پا داروک چکو
1: این قاتو سه کمونیل نقطا خوانو لیک آخر
0: بی کون کات سه کمونیل اگوچ انه بلا گچ کو کلیل گشش که خونه قلیک آخر چارو تبانو کی سه کمونیل مخون پا داروک چرو
1: مخون پا داروک پا که سه کمونیل کون کون